Amos, Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passionis tue memoriam requesi, tribue quesimus ita nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerare, ut redemptiones

panem de celo praestitisti eis, omne de delta mensurante, oremus, Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passionis tuae memoriam requiesti, tribue quesimus ita nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerare, ut redemptiones tuae fructus,